0: I dobar dan, dragi drugari, dobrodošli na još jedan čas srpskog jezika na radiju 4B u našem divnom jugoistočnom Queenslandu. Javljamo se ispod mosta sa Kangaroo Pointa, kao i svakog četvrtka u četiri. Počinjemo dječjim programom, ovaj put se uključujemo direktno u program Radio Beograda da čujemo kako je jedna djevojčica mučila muku sa neurednom bilježnicom.
1: Ja sam Sanja Milić, vaspitačica. I danas vas budim jednom pričom iz dnevnika jedne vaspitačice. Priča se zove Biće sređeno.

I, dragi moji, uz tu pjesmicu završavamo dječji dio programa. Pozdravljamo vas najmlađe koji ste se družili s nama, idite negdje, igrate se prije večere, a vi odrasli, dobrodošli u ostatak programa i, ili u nastavak programa što se tiče vas koji ste počeli u četiri skupa sa najmlađima. Dragi moji, 7. maj, dan nakon Đurđevdana, znam da ste se jučer fino družili, pričali sa starim znancima, sa članovima porodice, pojeli po koji plod morski, pošto je jučer bila posna, jeli, slava, tako da mislim da ste danas baš u finom raspoloženju, tako da počnemo sa jednom egzibicijom na harmonici Srđana Ilića. A posle toga, kao i obično, malo humora sa Radio Beograda, malo lokalnih vijesti i par priloga i pjesmica. Srđan Ilić stvarno

0: bravo, care.
1: Stvarno, bravo, care. Srđan Ilić, kakav, kakva, mislim, majstorčina, to vam je bila jedna harmonika, vi ne vidite taj video spot koji je, ali to je jedna harmonika bez ikakvih kompjutera i pomagala, nevjerovatan majstor. To sam pokupio sa kanala Majstori harmonike. Koliko vidim, ne sluša to puno ljudi, pridružite se malobrojnim ljubiteljima. A vrijeme je i za jednu poruku sa naše radio stanice.
2: Multicultural Queensland Award nominations are closing soon. Recognize the efforts of everyday Queenslanders working to make our state shine. Whether they volunteer their time and talent, work to support multicultural communities, or have dedicated their life to shaping a more connected, cohesive Queensland. Nominate a local legend today at www.qld.gov.au/MQA. Don't delay, you only have until Sunday, 17th of May 2026 to submit a nominee.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Pozdravlja vas karavan.
1: E, vas smo čekali, kao i obično, zabavljat ćete nas sljedećih par minuta najnovijim šalama i doskočicama iz Srbije. Mislim da su u današnjoj epizodi glavni predmeti šale pingvini, japansko kategorisanje toplotnog udara i tako poneka još šala. Hajde, uživajte.
3: Danas je sa vama voditelj Aleksandar Dunić.

0: Teja Tairović i Dado Polumenta, odlična nova pjesma, novi hit. Nadam se da se i vama sviđa. 4 sata i 33 minuta, danas 7. maja 2026. Dakle, još 20 i skoro 7 minuta do kraja programa. Dragi moji, još ćemo čuti i prilog o lingvistici, to jest o srpskom jeziku, tome šašavom jeziku koji ima puno, puno pravila, čak i usporedbi sa ovim nekim svjetskim jezicima. Osim toga, još par pjesmica vas očekuje i pokušao sam da nađem neki prilog iz dijaspore. Nisam našao ništa što bi, ajmo reći, bilo zanimljivo, pa sam jednu staru vijest iz Srbije našao od prije 5-6 godina, to jest jedan strani izvještaj o jednome majstoru, jednome izumitelju iz Trstenika koji se zove Zoran Mihajlović. On je izumio ponajbolju gramofonsku ručicu na svijetu. U jednom malom proizvodnom pogonu sa 6 zaposlenih u Aleksandrovcu, Zoran Mihajlović, veliki zaljubljenik u gramofone i sve što ide uz ploče, on je već dugo vremena, već 3 decenije poznat u svijetu ovih ljubitelja luksuzne opreme za gramofonske ploče i poznat je i popularan u Aziji i od Tokija do Singapura i nadalje. Ljudi kupuju te njegove male komponente, a inače to su jako skupe stvari, tako da, ali da ja ne duljim, da ću vam da poslušate o njegovoj radinosti. 6 ljudi tu radi i da, dokaz da iz Srbije u današnje vrijeme visoka tehnologija može da se plasira. Ajde, čujemo.
1: U svetu hi-fi opreme Zoran je postao poznat 1996. proizvodnjom tegova za gramofone. Nakon 2 decenije istraživanja i pokušaja da umanji vibracije prilikom puštanja ploča, pre 4 godine konstruisao je i predstavio na sajmu muzičkih uređaja u Kaliforniji gramofonsku ručicu Supreme Analog. Ova tangenta danas se ugrađuje u najpoznatije gramofone poput Rui Borša i Triangle Arta.
2: Jako smo popularni u Aziji, Singapur, Hong Kong, Kuala Lumpur, Peking, Tokio. I ona je razbila mit o kompatibilnosti određenih glava sa određenim ručkama. Na ovoj ručki sve gramofonske glave rade perfektno.
1: Tajna ove unikatne ručice, koju audiofili širom sveta nazivaju srpskom lepoticom, je u specijalnim lagerima i velikoj pokretljivosti koja je presudna za dobar zvuk. Suprema Analog, koja se izrađuje ručno od domaćih komponenti, vredna je 14.000 evra.
3: Ručko ima dosta delova, otprilike 96 nekih različitih delova i sama proizvodnja treba za jednu ručicu otprilike oko mjesec i po dana.
4: Moja uloga inače u celoj toj priči je da na kraju, što se kaže, dam pečat, odnosno dušu toj ručici, da znači je ožičim, protem sve žičice, znači da je oživim, što bi se reklo, i da namontiram glavu i izvršim testove.
1: Supreme Analog testirao je i tim stručnjaka čuvenog američkog časopisa Stereophile, koji ocenjuju da je gramofonska ručica iz Srbije jedna od 2 najbolje na svetu. Za nekoliko godina izrađeno je 30 ovakvih proizvoda koji su nesumnjivo postali srpski brend širom planete.
0: I čuli ste, dragi moji, kako Zoran Mihajlović majstorski izrađuje ove cijenjene ručke za gramofonske glave. Osim njega čuli ste i Bojana Raškovića, metalostrugara, i Tomislava Pavlovića, test majstora tamo u njihovom ateljeu u Aleksandrovcu. Ako ste i vi kao ja ljubitelj starih ploča i novih ploča i muzike uopšteno, a imate neke srpske ploče ili CD-ove, kasete, bilo kakav nosač zvuka koji bi da podijelite s nama na radiju ili i sa našim slušateljima, slobodno pošaljite, javite se, pošaljite ili ćemo pokupiti od vas, tako da i drugi čuju te vaše to što ste sakupili, ajmo reći. Da duše ne znam koliko ima hobista u Brisbaneu naših koji tako skupljaju te stare ploče, ali ajde, ja sam pozvao pa će se možda i čuti. A evo jedna poruka sa radio stanice.
5: Have you ever felt like your voice could matter? If only you had the chance to share it. At Radio 4EB, it's not about being perfect, it's about being heard. From broadcasting and podcasting to producing and behind the scenes roles, you don't need experience, just the desire to be a part of something bigger. With a Radio 4EB membership, you'll gain access to free training, real opportunities, and a welcoming community that celebrates every voice. This is more than radio. It's connection. It's belonging. It's you. Head to our website and become a member today. 4eb.org.au.
0: A vjerovatno ste čuli staru narodnu pjesmu Zarudela šljiva Ranka. Mislim da će Vera Ivković biti adekvatan izvođač, pa da čujemo Veru i te violine.

0: Poštovani slušaoci, upravo počinje još jedna mini epizoda iznurivanja neznanja.
1: S kim iznurujemo neznanje?
0: S kim bismo, nego sa svima vama koji slušate radio.
1: I sa mnom.
0: Šta je mnom?
1: To sam ja u instrumentalu. Ja, mene, meni, mene, mnom, meni. Vokativa nema.
0: S kim? Sa tobom. Pisanje je uvek odvojeno, nikad se ne greši.
1: Naravno, sa mnom, pisanje je uvek odvojeno i uvek se greši.
0: Kao nada mnom, preda mnom, poda mnom, za mnom.
1: Tako i sa mnom. Sa, razmak mnom. Predlog sa, razmak i u šestom padežu ja.
0: Završeno je još jedno iznurivanje neznanja sa mnom.
2: Srpski na srpskom.
0: A sada, pošto smo savladali neporecivu činjenicu da je reč mnom zapravo zamjenica ja u instrumentalu i da se piše odvojeno od predloga sa, preostaje nam samo da se i Bogu pomolimo da će to prestati da bude jedna od najčešćih grešaka u SMS-ovima i drugim vidovima pismene komunikacije. A molitvu sam namjerno pomenuo, pošto je predamnom, dakle prema, razmak, mnom, preda mnom na mobilnom telefonu snimak sa TikToka koji je, kako pišu portali, izazvao brojne emotivne reakcije, najviše u vidu suza radosnica s obe strane. Naime, jedna Špankinja podelila je svoje iskustvo prilikom posjete hramu Svetog Save na toj društvenoj mreži. Iako je katolkinja, emocije su je toliko preplavile da nije mogla da zadrži suze. Njen snimak odmah je postao viralan, a u komentarima bilo je i vlažnih očiju i jezičkih zamjerki.
1: Neke od tih zamjerki bile su opravdane. Recimo, žena katoličke veroispovesti zove se katolikinja, a ne katolkinja. Muški oblik je katolik, u čemu se ne greši, i pri građenju oblika za ženski rod dodaje se odgovarajući nastavak koji ne utiče na osnovnu reč. Drugim rečima, nema nikakvog nepostojanog i. S druge strane, Špankinja je sasvim regularan oblik u standardnom srpskom jeziku prema muškom obliku Španac. Španjolka, ako je verovati pravopisu Matice Srpske, ne pripada srpskom jezičkom standardu. A ako verujete normativnoj gramatici Matice Srpske, slobodno upotrebljavajte i taj oblik.
2: Srpski na srpskom.
0: Španjolka znači malo može, malo ne može.
1: Umjesto komentara podsjetit ćemo da se u jeziku ugledamo pre svega na dobre pisce i njihova dela. Zato ćemo sada čuti odlomak iz intervjua koji je Miloš Crnjanski dao piscu i književnom kritičaru Drašku Ređepu 1970. godine. Crnjanski kaže...
0: Vi možete o kapi španske krvi da kažete da je to istorijski roman. To međutim nije istorijski roman. Kad hoćete da iziđete iz realnosti, iz jednog naturalističkog romana, vi idete u fantaziju. Vama je tad sve sasvim svejedno. Ako zamislite jednu špansku igračicu, u stvari ona nije bila Španjolka, ona je bila Irkinja. Dakle, ako uzmete jednu takvu igračicu i jednog kralja, pa ta igračica postane njegova metresa i napravi revoluciju u Minhenu, a Minhen je za mene onda bio jedna varoš kroz koju sam ja često prolazio, ne zbog politike, nego zbog muzeja, onda biste i vi bili u situaciji da postavite to pitanje već onda. A bio sam mlad. Kako izgleda čovjek preko 60 godina kada je u prisustvu žene koja ima 30 godina, lepotica? To je pre svega ljubavni roman.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Bočanin, majstori tona Damir Gođevac.
3: A mi im se zahvaljujemo jer stvarno je jedna od legendarnih emisija. Nadam se da ste uživali ne samo u saznavanju tih pojmova i problematike u srpskom jeziku, nego uvijek bude neka zanimljiva priča koja je se fokusira, evo danas na hram Svetog Save i nečije emocije ili o tome kako je kako je svaka pita od jabuka drugačije mirisala nekada i tako dalje. Uvijek bude neka zanimljiva priča, nadam se da se slažete sa mnom. A ja ću nastaviti sa ovim našim vijestima iz lokala, pošto nisam vam rekao šta je bilo u fudbalu. Sveti Đorđe iz Vilavonga, odličan uspjeh u kup takmičenju, pobjeda protiv Brisbane City-a, starog dobrog kluba iz kojeg je osnovala talijanska zajednica tamo u Newmarketu. Pobjedili smo ih u gostima 3-2 i plasirali se u sljedeći krug kupa Queenslanda. Zanimljivo mi je bilo da je u prvih 11 protiv Brisbane City-a igralo pet ovih našija, šta bi se reklo, Popović, Mirković, Vlajsavljević, Marjanović, Dmitrović. Obično bude dva, eventualno tri. Možda je u tome caka bilo pet, pa su pobjedili sa tri golčine. Šalu na stranu, svaka čast, momci. Bilo bi fino dospjeti visoko, to jest daleko, u kupu Queenslanda. A kad su već kod fudbala uspjeha, najveći uspjeh u Australiji ove godine iz naše zajednice u fudbalu je postigao Luka Jovanović, koji igra za Adelaide United, klub koji je završio sezonu na drugom mjestu iza odličnog Newcastle u A ligi i plasirao se znači u polufinale ovog velikog Grand Finala. To će biti za par nedjelja. Oni će igrati protiv Sidneja. Luka Jovanović će dobiti šansu da kao devetka, kao glavni napadač Adelaida plasira ih u samo finale. A inače, za ovu sezonu on je osvojio zlatnu kopačku, najviše golova je postigao u A ligi. Mlad dečko, 19 godina, skoro 20, reprezentativac Australije do 21 godine. Nažalost, nije dobio poziv da se pridruži prvom timu i da se pridruži selekciji i ode na svjetsko prvenstvo. Selektor Popović nije primijetio Luku Jovanovića, najboljeg strelca domaćeg prvenstva, malo neobično, ali bolji poznavatelji australijskog fudbala neće se puno začuditi. Osim što je dobio zlatnu kopačku, Luka je nominovan ovih dana, to jest danas, za nagradu The Dolan Warren Young Footballer of the Year Award, dakle za najboljeg mladog fudbalera godine, i slobodno možete da glasate preko interneta za Luku Jovanovića, koji je stvarno jedan vižljast, brz, odličan šuter, strašan napadač, pravi onaj Inzaghi tip. Tako da nadam se da ćemo jednoga dana vidjeti njega u žuto-zelenom dresu. On sam kaže da mu je to najveći san, naravno kao i ostali Australijanci srpskog porijekla koji su ovdje odrasli. On je izabrao Australiju da predstavlja. Koliko ja znam, ne postoji ni jedan Srbin u Australiji koji je odrastao ovdje, a izabrao neku drugu reprezentaciju. Tako da nadamo se da će se i njemu ispuniti ta želja. Međutim, ovo svjetsko izgleda bez Luke, a Miloš Degenek je jedan od rijetkih Srba koji uopšte ide na svjetsko prvenstvo ove godine u reprezentaciji Australije, iako, da vam iskreno kažem, ne bi se začudio da baš njega izaberu da ga ostave kući, jer tim još nije potpuno zaključen, a on se ne pominje baš u najboljem svjetlu u zadnje vrijeme u tim izvještajima fudbalskim u Australiji. Tako da imam ružan osjećaj da neće ni taj Srbin da ode na svjetsko prvenstvo, ali vidjet ćemo kako će biti. Ne znam ja baš sve. Dragi moji, još ne bi se začudio da baš njega izaberu da ga ostave kući, jer tim još nije potpuno zaključen, a on se ne pominje baš u najboljem svjetlu u zadnje vrijeme u tim izvještajima fudbalskim u Australiji. Tako da imam ružan osjećaj da neće ni taj Srbin da ode na

da čujete turiste oko sebe. To vam je preporuka od mene za danas. A dragi moji, uz te poruke, ja ću vas sada pozdraviti, jer izgleda da vrijeme ističe za manje od minuta. Inače, dok, ako odete pa podržite studente u Kangaroo Point u subotu, da vam javim i da isto tako studenti u Beogradu se posjećuju trenutno sa ruskom ambasadom. A to je nešto novo, ne znam jeste znali za to, ali 12. maja, dakle za 5 dana, doći će do toga susreta sa Rusima. Pa čuće se valjda. Dragi moji, čuvajte se, budite dobri, do sljedećeg četvrtka. Ćao.